ponedeljki so naši, dragi moji. Evo, dobrodošli v Ekspres popoldnevu. Bom naredila, da bo čim bolj miren, obljubam. Začenjamo pa z No Mercy in Where Do You Go. Ostanite z mano.